Som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som

ako rúža, budeš ľúbiť iného muža. Naša láska letí jak splašené kor.